0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema võlna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

pakku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tulnud põlema võlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Poole teedalt. Troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austajalis.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek 3 Ristiisad. 22.00 märulipõnevik Pilvelõhkuja. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.

Rõngastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal.

0: El Nido saartel jõuab Sander lõpuks paradiisi, mida ta on terve hooaja otsinud.
1: Ma ei naase, ma jään siia.
0: Kas see ongi paradiis?
1: Tuli ka toidu järgi, jah?
0: Seiklus Filippiinidel. Täna kell 19.33.
2: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Emma Ishi Kids Fest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad.

Rõngastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: aega on otsa vaadata reaalsusele . Kuidas on , Maris , näed praegu telefonis , kus Genka asub või ?
2: näen küll , jah
1: ja. .
2: aga ma pean sulle tunnistama , et ma ei vaata ja ma ei käi seda äppi kasutamas .
1: Ma usun seda , ma täiesti usun seda , sellepärast ka minul nüüd , kui oli telefonivahetus , siis enam mitte , aga ennem oli võimalik ka täpselt samamoodi vaadata , see on vist Find My iPhone või mingi selline , et kus naine on või ta sai ka mind vaadata ja mul on paar korda sellest olnud tohutult kasu , sest mul telefon on olnud kuhugi jäänud ja ma saan naise telefonist vaadata , kus mu telefon on .
2: No just selliste asjade jaoks , aga minul on Life 360, mis on selline family teema, et kus sa saad vaadata , et sul , kus sul on lapsed või kes iganes .
3: Life 360 on selline äpp või ?
1: ma peaks ka tõmbama selle , sest meil on , me just üks päev arutasime seda .
2: sa näed siis , kus kohas ta on , aga ma pean tunnistama tõesti , ma üli harva käin siin vaatamas , ainult sellistel juhkudel , kui ma näen , et mul on tütrel telefon näiteks tühis , ma vaatan seda viimane punkt , kus kohas ta oli , või kui ma tellin talle takso , siis ma jälgin mõlemast äppist nii Boltist kui tema telefonist , aga need juhud on tõesti harvad , et ma isegi ei mõtle selle peale , et ma peaksin minema ja vaatama , kus keegi on .
1: mul ei ole nii kaua sellega probleemi , kui ei hakka mingit küsimuste voor , et miks sa seal oled , kus sa oled , miks ma näen , et sa oled seal ja siis ma arvan , et see ei oleks mulle üldse okei ja kuniks seda ei ole , minu arust täiesti okei , et ta näeb , kus ma
2: mina
1: olen .
2: mina ei olnud , sinul ei ole .
3: mul ei ole kunagi sellist asja olnud , et ma teaks .
2: no meil on olnud see mingi kaks aastat vist , tegelikult mina ei ole seda pannud selle Henri siis soovitse , aga see tuli sellest , et näiteks mu tütar käis klassiga kooli lõpureisil Roomas ja seal oli kohustuslik , kõik pidid selle peale panema
3: ja laste puhul ma saan aru .
2: ja siis sa noh , jälgidki seal , et näed , sa oledki reisil , et kus , oota , mis tänaval sa oled , kus ja siis vaatad , mis see kaugus on sinul ühest teisest ja siis see jäi siia peale kuidagi ja oleme seda kasutanud . ma ei tõesti praegu ei , ma võin hakata vaatama , kas laps on juba kooli jõudnud või nii , ma ei tule selle pealegi , et vabatahtlikult minna seda äppi avama .
1: Anne Stiilis on väga pikk ja sisukas artikkel siin nii ja naa ühtepidi ja mulle meeldib ka see , mis see film oli , see , aita Jürgen , sina oled filmi Täiuslikud võõrad , eks ole , kus siis ka pandi laua peale telefonid ja kui keegi helistas või saatis sõnumi , siis see pidi võtma nagu teiste ees selle vastu ja seal ikkagi igas sekeldusi hakkas tekkima . aga siin räägitakse sellest , et ühest küljest ongi mugav vaadata , kas elukaaslane on juba töölt koduteele asunud ja millal oleks õige aeg pann tulele panna , eks ole , või kui too on sunnitud hilisõhtul rooli minema , siis veendud , et on turvaliselt sihtkohta jõudnud , ilma et sa pead oma kontrollkõnega tema sõitmist segama . aga teistpidi jälle öeldakse , kas mitte ei kao ära see romantika , et sa ootad kallimat koju , aga sa täpselt ei tea , millal ta jõuab , sa ei saa vaadata seda , et ta on vist 15 minuti pärast kodus , vaid sa nagu noh , ei teagi täpsemalt , millal ta täpselt jõuab . küsib siin psühholoog .
2: romantika . Me nüüd
1: sa oled nelja lapse ema , see on romantika , räägime inimestest , kes on nagu noored ja armunud ja kahekesi kodus , üks ootab teist koju , väga meest küünlab , põlevad , tahab talle õhtusöögi valmis teha , aga ta ei tea .
2: ma jätan nüüd kahekesi , kas see oli praegu vihje sellele , me oleme lahkus stuudios , palun väga , hakake rääkima , nägemist .
3: oota , aga mis see nelja lapse ema romantika , mis see on siis või nagu , kas see või
2: me rääkisime , Jürgen , nüüd sellest , et me peame sinust rääkima , kuidas on siis , Jürgen , selle asjaga , et
3: millega ?
2: et tuled koju , ei tea , kes
3: ja
2: kus .
3: et ei jälgi või ?
2: et ei jälgi ja .
3: no mul ei ole midagi sellega .
2: ei ole romantiline .
3: tundnud seda .
2: mina ei oska ju rääkida nendel teemadel , et need ei ole minu teemad
3: . no ma seda tahtsingi küsida , et kuidas on siis .
2: ei , me rääkisime sinust praegu , kuidas teil on siis kodus , kuidas te olete kokku leppinud , ütled kell kümme , tuled koju kell kaks . ei oota kedagi .
3: ei ole siukest asja .
2: et natuke hakkab sees keerama . kuule , neil on ka üle läinud juba või ?
1: tundub niimoodi jah .
3: ma hakkasin sellest kinni , sa ütlesid , et Maris on nelja lapse ema , et ta ei tea romantikast midagi .
1: ei no see oli ju nali ilmselgelt , aga ma mõtlen , et .
2: tõlgin sulle seda Andrese juttu . Andres
3: ma ei saanud aru ja siis see kuidagi jõudis minuni , siis ma ei oska nagu öelda , et kus ma nagu olema pean .
2: me ei ole sama lehekülje peal . ma toon neid .
3: tuleme nagu kuidagi samasse kohta tagasi .
2: just . mina enam neid asju ei tea , sest minul ei ole ju romantikat , mul on neli last .
3: mina peaks teadma , sest mul on romantika .
2: ja just , sul on romantika . see tähendab , et kui sul oleks see äpp peal , et sa saad jälgida , et kallim hakkab saabuma , eks ju , siis sa rikud selle tunde ära , et sa kogu aeg vaatad , ai ta 20 minuti kaugusel , ta on 10 minuti kaugusel .
1: Bolti või Wolti , kui sa toidu tellid , sa kogu aeg näed , millal ta su majal läheneb .
3: see on hea mõte
2: muidugi . aga kui sul ei ole seda , siis sul seest kraabib ja sa mõtled , huvitav , kas ta on 7 minuti kaugusel või on 17 minuti
3: kaugusel .
2: seda mul ei ole enam , aga vaata , sul on see värskelt .
3: nojah , sa ei oota enam .
1: küünlad on juba ära põlenud . kõik küünlad on juba must .
3: elus ta ei panegi küünlaid enam põlema .
1: toit on juba ahjus ära kõrbenud .
2: oota , te kandsite ka mind maha praegu või ?
1: ei .
3: no ma ei saa , ma sain aru , et nagu siin tuli nagu nii kiirelt see , et noh , et kui sul on 4 last , siis romantikat enam ei ole . Null .
1: aga Maris on siis või ?
3: noh . Sul on praegu võimalus see kõik ümber lükata ,
2: et tegelikult . et kas minu elus on romantika ? mul on, kuna mul on ju 4 last ise , sa siin rõhutad seda kogu aeg , siis mul on see kõik väga romantiline , sest mõtle , kui palju minu ümber on armastust .
1: seda küll .
2: kui palju mind musitatakse ja kallistatakse ja mulle ilusaid sõnu öeldakse ja kas mul on , vabandust , ka 3 poega , keda ma olen õpetanud ilusasti rääkima ja kas te kujutate ette , kui palju sealt tuleb selliseid asju ?
1: ei kujuta ,
3: ei kujuta .
2: ilusasti ütlevad noored mehed on minu perest kasvanud
3: rõõm kuulda .
1: see on äge , see on tõesti äge . aga okei okay, , see
3: hea teema .
1: ei , aga see teema läheb palju laiemaks , ei jõudnudki sinna , ma tahtsin veel ruttu ära küsida , kas sa , kas sul on võimalik oma kaaslase telefoni noh , telefoni vaadata , kui sa tahaksid .
2: kindlasti on , aga ma ei taha ja see ei .
1: ma ei küsi , kas sa tahad , ma küsin , kas sul on see võimalus . jah , okei , aitäh .
3: aga kuidas see peab olema see... ?
1: no tead tema koodi näiteks , telefonikoodi , et minna telefoni sisse .
3: jah , kui ma vajan , ma võin sinna sisse
1: minna . just , meil on täpselt samamoodi , me teame üksteise koode ja mul ei ole mitte mingisugust muret sellega , et ta sinna ei saa . siin räägitakse just sellega , et teinekord , ma ei tea , endal on käed mingi jamaga koos , toimetad köögis , teed näiteks süüa , onju , ja siis ütled naisele , kuule , helista korra , vali see number , ta ei saa isegi koodi lahti , sest sa ei ütle talle koodi .
3: ma mõtlesin , et äkki on jälle mingi äpp , millega ma saan oma kaaslase telefoni minna .
2: selles mõttes , et ma seda koodi küll ei tea ja minu ei koodi tea. Ka ei tea . aga kui ma küsiksin , ilmselt ma siis saaksin selle .
1: ma arvan ka , et sa saaks ,
2: jah . aga samas mulle küll ei meeldi , et keegi minu telefonis käiks .

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도

0: suhted on igal pool, töö juures, kodus, sõpradega ja nii edasi, nii edasi. Ikkagi on suhtlust ja suhteid ja vahel juhtub niimoodi, et ollakse natukene ebaviisakad ja lugu pidamatud. On sa meil olnud sellist situatsiooni või?
1: Sa oled kuidagi tundnud seda siin...
0: Ma olen oma elust seda tundnud. Kus lasta seekord jääb ja millal? Katana võibolla.
1: Seletage mulle see...
2: Täna tundnud.
1: Aga seletage mulle see lugu pidavatu. Ühesõnaga, et siin on nagu... Et mis see on, et kui sina tunned, et mina olen sinu vastu lugu pidamatu...
0: Oled üleolev, räägid liiga teraval toonil, sellistel hetkedel...
1: Ma olen kogu aeg siis ju lugu pidamatu sinu suhtes.
0: No just täpselt, tore, et sa selle ise välja ütlesid.
2: Kahjuks raadiotöö on selline, siin ei võeta tööle, kui sa lihtsalt ei ole teisest inimesest täiesti erinev ja sa ei ole nii terav, et sinuga võiks ka mingit vorsti rõigata.
0: Väga õige, Maris, aga üks asja on olla lugu pidamatu, teine asja on olla terav.
1: Jube kahju, et sa tunned, mina ei ole tahtnud sellist tunnet tekitada, et sulle tundub, et ma lugu pidamatu.
0: Tead mida, ma olen kogu aeg mõelnud, et kuidas sulle seda öelda ja nüüd lõpus tuli see teadusartikkel minu ellu ja ma olen need sõnad pähe õppinud, kuidas ma hakkan ütlema.
2: Puuseb, kas soovid, et ei teietataks?
0: Absoluutselt mitte. Aga oleksin tänulik, kui sa muudaksid oma hääletooni lugu pidavamaks.
1: Kuidas? Milline see on?
0: Vesteldes ei loe esiteks ainult sõnad, eks ole. Väga oluline on ka hääletoone. See mõjutab tugevalt, kuidas meie öeldud emotsionaalselt tajutakse.
1: Kas sa saaksid tuua mulle mõne näite, milline peaks olema lugupidav hääletoon?
0: No näiteks lause, mul on kõik hästi. Või, kuule, mul on kõik väga hästi, aitäh sulle. No on ju väga suur erinevus, eks ole.
2: See viimane kontekstis.
1: See viimane oli väga passiivagressiiv.
0: Kuulge.
1: No?
0: Kus tule nüüd kaasa, ma loen artiklit, ega ma ei...
1: Ma olen väga kaasas.
0: Esiteks,
1: Jürgen. Kuna sina võtsid selle artiklis, ma tulen, et sa oled
2: puudutatud. See on läbi töötamatu.
0: Ei, see on töötatud, ma täielikult näe. Jälle, ta ütles väga mõnuselt asju, aga üli lugupidamatult.
2: Ma lihtsalt kuulasin, mida sa varem ütlesid. Sa ütlesid Jürgenile, ma loen praegu artiklit, ma pöörasin tähelepanu, et töötanud siis see artikkel läbi.
0: Maris, hoiame selle vestluse teine teise suhtes lugupidavana, palun.
2: Just nii, seltsimees puuseb.
1: Nii.
0: Selline väljendusviis ei tekita minus mugavust. Esiteks. Ja mõistan, et oled pettunud, kui teelistaksin rahulikumat vestlust. Need on sellised asjad, mis kohe nagu teisil inimesel mõjuvad ka paremini. Keskendume probleemile ja mitte sellele, kuidas see välja öeldi, eks ole?
2: Vähem vingumist 2026. Anna enda manuaal siis siia, kuidas sinu kui käituma peab.
0: Ma printin selle sama artikli välja siia seina peale.
2: Annad järgmine kord paperi kätte, siis me teame, kuidas peab.
1: Aga ühte inimestel on ju väga erinev tunnetus ka.
0: On muidugi.
2: Muidugi on. Tead, mis mina olen tähele pannud, et kui teil siin on hetk, et on vaja toru võtta vastu, te ütlete kuulajale, mina alati teietan kõiki ja mõnel inimesel lähevad närvid läbi, kui teietatakse, teised on need sinataja inimesed. Ja mina ei suuda võõrast inimest sinatada, isegi kui see inimene on laps, olgu kui ma saan aru, et ikkagi väga väikene, siis ma lähen üle selle sina peale, aga ma teietan alati ja ma olen saanud oma sõbrannade käest nuhelda selles asjus, aga nemad on minust palju nooremad inimesed ja ütlevad, et kuule, Maris, saad sest vene ajast, kui te ütlesite või ja noh, tead.
0: Jah, meie oleme käinud koolitusel, kus selgelt õpetati raadios sinatama.
2: Inglise keeles sellepärast, sest siis on ju lihtsalt.
0: Ei, see tuli täitsa eesti keelde ka edasi.
1: Mina arvan, et see sinatamine loob mingisuguse teatava sõbraliku õhkonna.
0: Jah, ma arvan ka.
1: Ja ma arvan, et see teietamine on muidugi loomulikult, kui siia tuleb, ma ei tea,
0: president.
1: No siis ma ei saa. Kuidagi moodi ei suuda talle.
0: Aga ma olen natuke Marisega nõus.
2: Ma pean silmas üht võõrast telefonikõnet siia. Kui meil tuleb see külaline võõras inimene, siis me oleme temaga juba põgusalt siin 3 minutit rääkinud ja siis me läheme kohe ju sina peale, eks ole. Aga ma mõtlen täiesti võõras inimene. Kui ma teen raadiosaadet, siis ma muidugi sinatan, ütlen, et ole hea kuula meid, sest ma räägin ju ikkagi suunatud ühele inimesele. Aga ma mõtlen seda, et näitena ma lähen kohvikusse, siis minu kõrvale tuleb teenindaja. Ta laseb, vaadake nüüd mind niimoodi, põlved. See ossi kükki, siis ma näen tema neid trussareid, eks ju seal. Ja siis ta ütleb mulle, noh, mida sa jood täna, kas sööd ka? Ja siis ma ehmun selle peale ära.
1: See on ju, okei.
2: Okay. Ei, ja, see... ja minu sõbranna ütles, see on okei. Okay. Mina ütlesin, et minu jaoks see ei ole lugupidav,
0: millest ole, me
2: siin räägime.
0: Kui sa niimoodi ütled, siis võibolla tõesti mitte. Aga kui me mängime siin telefonimängu, ma ütlen, et noh, tere hommikus teile.
2: Sa ei pea nii ütlema.
0: Kuidas teie nüüd arvate, mis on see vastus?
2: Ei tea, minu jaoks see ei ole imelik.
0: Ai, mu jaoks natuke juba on, aga alguses oli mul täpselt sama asi.
1: Algsest teemasega nii kaugele
2: ei, me räägime lugupidamisest, lugupidamatusest.
0: See on ka lugupidamatult, oleme siis järelikult oma kuulajatega. Ei taha seda küll olla, kuulajad on väga kallid ja armsed.
1: Andke andeks.
0: Te olete meile väga kallid, kõik. Ja... Teie ka, kes sa praegu meid kuulad.
2: Nii, ma ei mõelnud seda. Sa said valesti aru, sa jälle ei kuulanud mind, Andres.
1: Andres ei kuulegi. Sa ei ole seda...
0: Oota, nüüd läheb jälle lugupidamatuks see asi sinna ikkagi ära. Oota, ma printin ikkagi selle siin välja, eks ole. Ja siis me saame seda vaikselt siin lugeda ja natukene süveneda rohkem.

0: lapsed, kui sul kodus on, siis nendel on ju kord aastas ikkagi sünnipäev ja no mõtle, kui sul on neli last kodus, see tähendab ka neli sünnipäeva aastas.
1: Mina tean, kuidas
2: jõhker seda... nagu aastajad tulevad su juurde.
1: Ja, ma tean, kuidas seda probleemi lahendada. Sa juba algusest peale ei sai tutvusta lastele, et on olemas selline asi nagu sünnipäev. Okay. Sa ei tea seda oodatavata ja siis sa ei pea seda pidama ka.
2: Tahad ma räägin, mis siis võib juhtuda väga kiirelt seda, et kui minu laps, kes on sünninud juulikuus, läks koolikatsetele, pidi ütlema, millel tema sünnipäev on juulikuus, eks ole. Ja. Me olime korduvalt tema sünnipäeva pidanud oktoobris, septembris, augusti lõpus see tõttu, et juulikuus on kõik lapsed Tallinnast kuskil vanama juures. Ja siis ta ütles, et ta täpselt ei tea, vahel on augustis ja vahel on septembris ja siis mulle öeldi koolikatsete tulemusel, teie laps ei tea, millal ta sünnipäev on. No. Ära hakka aga... eksitama, ütle lapsele täpselt mitte see, et see sünnipäevapidu on sünnipäevapidu, aga sünnikuupäev.
0: Aga ära võtta lapselt sünnipäeva ära, see ei ole ka tore, miks mitte?
1: Ei, näe, see peab kulutama.
0: No, sa võid ju ise, kuidas ma ütlen?
1: No. Ei saa aru, ma pakun juhul hea lahendus välja, kohe on ei.
0: Ei tundun mulle väga hea lahendus.
1: No, aga siis maksa. Ja siis ma ei taha seda kiunu ka nüüd praegu.
0: Ei, mina,
1: kõik on kallis.
0: Mina üldse ei kiunu, ma võtsin lihtsalt teema ja ma siin on
1: treetsis. Ma tean, kuhu sa jõuad sellega. Tort on kallis, eks ole?
0: Treetsis on läinud siis ikkagi aruteluks ligi 6200 vaatamist ja kommentaari on selle postituse all. Ja kas lapse sünnipäevast on saanud luksus küsimärk? No Maris, kuidas on, kui sa lapse sünnipäevast korraldad? Tegelikult väljaminek on päris korralik.
2: On küll.
0: Palju läheb umbes lapse sünnipäeva peale?
2: Ei julge mõelda selle peale. Mm-hmm. Jah, tead, nüüd on olukord sel... Mul see tütrega, kellest ma siin just rääkisin, kellel on juulikuus sünnipäev on vedanud, et tema on ennast aastaid spordilaagrisse kuidagi selleks ajaks.
0: Kaval.
2: Nii et sünnipäeva täistamist ei toimu.
0: Jällegi, jah.
2: Siis need väiksemad, kes mul on, nemad on juba selles vanuses, et vaikselt hakkavad ütlema, et tahaks, et mängutuast välja saada. Vaat see mängutua rent on ülikallis ja nüüd on ka sinna keevitatud juurde see, et sa ei tohi oma toitu tuua, kui tood, siis pead maksma mingisuguse asja juurde. Ja ega see mingi alla 5 või 600 euro küll maksma ei lähe.
0: Ei lähe, jah.
2: Et on alla selle ei lähe. Ja siis ongi see, et võtsin ühel lapsele, et otsusta ära, kas sa tahad, et selle eest hoopis kingitus, et ma teen selle ülekande sulle ja sa saad tulevikus ise seda raha kuskile panna. Või sa tahad mingisugust triangli?
1: Ei, no tahaksid, et sõbrad tulevad ju ka.
0: Muidugi.
1: See on lõbus.
2: Aga ütleski, siis palun kolm sõpra ja me lihtsalt kolmekesi teeme midagi toredat.
1: Lööme selle 5 sõtti laiaks kolmekesi.
0: Anastasia siin postitusel ka räägib, et no, et kui sa võtad korraliku mängutoa, see on vähemalt 200-300 eurot, eks ole. Mm-hmm. Siis professionaalne animaatori palkamine, kui sa tahad, et seal nägusid ka lastel tehakse ja noh, midagi toimuks, siis 2 sotti juurde kohe. Toit läheb ka 2 sotti veel ning tort ligikaudu noh, 120 eurot. Ja kokku läheb ühe sünnipäeva pidamiseks 600-700 eurot nagu nalja minema.
2: Tort oli küll praegu jõhkra innaga, mida sa ütlesid, mis tordiga
0: tegelikult? Kui sa kolme inimesed, et sünnipäev, siis muidugi on kallis, aga kui sul on neid 30 seal, siis ei ole see 150 eurot küll mingi suur
2: tort
0: raha.
2: Tort on selline 120 eurot, kas seal tüüpab keegi seest välja või?
0: Ei, kindlasti hüppa. Ma ei tea, mis torte sa sööd, aga kui on ikkagi 20 või 30 inimesele vaja torti teha, siis see ikkagi kipub sinna minema.
2: 100 grammi näkku läheb umbes see tordi viilukene ühele inimesele, siis kui sul on 20 inimest, 30 inimest, siis kilone, kuidas seda saab olla 120 eurot, see on rets ju.
1: Aga telli plaadikook.
2: Teed küpsi see tordi ise.
0: Jah, sa võid ise absoluutselt ja ma arvan, et tihti peal see ise tehtu küpsi tort ongi väga maitseb. Sinu lastu sinu peal sa pandi 100 grammi torti, jah? Jube väiksed tükid ikka laste sünnipäeva.
2: Sa vaatad mulle sellise näo.
0: Alla 250 üldse räägiks.
2: Tülgastus minu vastu, et sa lihtsalt kohe otsi see oksekott välja. Olega,
1: kui suur see 100 grammi tordi tükk on?
2: Üks tavaline tordi.
0: Ei ole! Väike enenes on mingi apsukas tikku võileib.
2: Andres, aga sa tahad lapsel juba maa välja venitada?
0: Ei, seda mitte, jah.
2: Väike magu on lapsel. Mina käisin kondiiter pagari kursustel ja üks põhjuseid oligi see, et ma ütlesin, ma pean oma lastele kalleid torte muidu sünnipäevaks ostma, siis ma saan need tordid ise teha.
0: Aga teedki, jah?
1: Ei tee, muidugi, see ei viitsi. Aga ma räägin, et plaadikook on lihtsam teha, jah.
2: ma olen praegu teinud
1: miks seda torti ülistatakse täpselt, miks see tort peab sünnipäeval
2: mina olen ka nüüd küsinud, et tahate torti või nad ütled, et ei taha torti
1: tort ei ole ju maitsev, see on lihtsalt nagu, et oh, teeme mingi viguri peale, see on nagu ilus vaadata aga ei ole tegelikult ju hea asi
2: lastel on ka teine küsimus, et miks suured inimesed seda kõik armastavad ja arvavad, et lapsed ka miks te panete minu sünnipäeval lauale torti ja kartuli salati, ma ei taha seda kartuli just, ma just siin üle päeva peaaegu, et õhtuti kodus teen lastele kohupimu, kui keele tegin ka.
1: Kuule, too kooki.
2: Ära ähvarda, toongi mulle.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Maris, Jürgen, Andres, meie kõik kohal.
1: Tere hommikust.
2: Tere.
0: Tead, tuleb välja, me räägime ikka sellest või räägitakse sellest, mitte meie, aga me loeme ja endiselt seda, et ikkagi varastatakse rohkem kui kunagi varem poodidest. Ma mõtlen toidupoodidest.
1: No on lihtsalt rohkem varastada, vanasti ei olnud eriti asju.
0: Ja, seda küll, aga siis me paneme hästi kuidagi nagu selle alla selle, et noh, hinnad on tõusnud inimesed, lihtsalt peavad varastama muud ei jää üle, eks ole, noh, ongi no, väga kahju.
2: Aga miks siis tegelikult?
0: Aga tead, tuleb välja, kirjutab meil Delfi ärileht ka, et noortel on kuidagi selline närvikõdi vaja, nad otsivad närvikõdi ja nad lähevad pulli pärast lähevad varastama. Mm. Et püksivärvli vahel proovite poodidest välja viia komme, vorste, viina ja nedasi ja tekib selline asart ka, et noh, kas jään vahel või ei jää ja siis vaata sõber varastas suurema asja ja siis selline hakkad juba kerget sellist mängu mängima.
2: Ja see on tuleviku muulad.
1: Ma näen päris tihti, kui kaupluses midagi varastatakse, aga varastaja on sellist tüüpi, kes silmanurgast vaatab minu poole ja teeb seda liigutust.
2: Niimoodi, et tõmbab
1: nagu noaga, niimoodi, et...
2: Aga mis, kus sa käid
1: no, ringi erinevates kauplustes.
2: Mina pole kunagi näinud, et keegi üks liigutust teeks.
1: Kuidas ta paneb endale sinna varruka sisse või põue mingid asju?
2: Sa oled päriselt teinud.
1: Ma olen korduvalt seda.
2: Mina ei ole üsi.
1: Ma näen iga nädal vähemalt ühe korra inimest, kes kaupluses varastab ja siis...
0: Äkki sa oskad vaadata?
1: No juu, siis ma oskan vaadata, aga...
0: Kus see on turvavirmade silmad, kutsuge Maris tööle, noh. Ta on nii hästi, näe, pärast ma ei näe mitte kunagi, et midagi keegi varastab.
1: Ma nägin ükskord, kuidas sellist suurt kalapakki, noh, mingi, vaata, kus on...
2: Kuhu see pannakse?
1: No, suur. Ta pani siia varruka sisse niimoodi pikalt.
0: Asja!
1: No, tõsiselt ja ma olen mõelnud, see on aastaid kestnud, ma olen seda arutanud ka varasemalt ja öelnud, mida ma pean sellises olukorras tegema? See ei ole minu tüüme, mis ma üppan ta maha või?
2: No jah, ei, kui sulle veel näidatakse, et nagu kõri läbi.
1: Et ma lõikan sul kõri läbi, kui sa vaatad, siis keerad selle pea ära niimoodi. Mis mina pean tegema?
0: Näed, turvame juurde ütled, et ära see ära varastas.
1: Ükspäeva ma nägin lihtsalt, kuidas inimene läks, pani endal sinna koti sisse asjad kärusest, lihtsalt sõitis sealt ei maksnud midagi, läks lihtsalt minema. Siis mõtlesin, okei, ma olen siin poes käinud, maksan.
0: Kus see võimalik?
1: Ja jõhkralt.
0: Äkki seal sinu pood, kodupood seal varastatakse?
1: Ma käin erinevates poodides, ma ei saa jätta seda ka ühe poe süüks. Okay. Aga ükspäeva ma nägin, kuidas minu kodu kõrval kaupluses võtsid müüjad ühe varga kinni ja tüüp niimoodi puikles seal vastu ja siis tal nagu tehti selgeks, et mis mõttes sa küsid, miks me su kinni võtsime, sa võtsid meie riiulit pealt selja koti sees oli päris palju asju. No nad võtavad Ossa. Neid žiletid erasid ja erinevaid asju ja siis ma sain ühe tuttava käest teada, kes inspekteerib ühes piirkonnas, et nad käivad keskturu taga teatud kellal alt hõlma müümas neid ja neil on isegi järts taga, et need poest varastatud asjad.
0: Aga turvavirma võtab kokku ja ütleb, esiteks, ärge varastage.
2: Noh, see on hea kokkuvõttes.
1: Varga peas põleb müts.
0: Sest videovalve on ja kogenud personaal poes tõtavad pidevalt selle nimel, et ikkagi varget tabada ja need on läinud need süsteemid nii heaks, et need tuvastavad ära, kui keegi midagi põue topib.
1: Aga mina tahaks teada, mida me teen siis, kui ma olen seda varastajat?
2: Videovalve ja Maris Kõrvits. Et, siin
0: on, need on nii, see on parem kui videovalve.

0: Tere hommikust.
1: Tere hommikust. Andres, kui sul on kodus selline kapp või sahtel, mis sisaldab maitseaineid, siis kolm asja, mis sul seal on?
2: Pipar, sool, ma ei tea, chili elved.
1: Sul, Jürgen?
0: Oi, mul seal igasugust huvitavaid asju. Mm-hmm. Mul on seal veel suitsupaprikat näiteks ja, mm-hmm. ja siis mul on seal mingisugus laimi soola ja siis mul on sellist marineeritud pipart on seal ja siis on seal mingisugust küüslaugu soola ja et ma ei tea, aga selle maitseaine kapiga on selline asi, et seda peab aegalt revideerima, sest sa ei mäletan, mis seal on ja mm-hmm. kui ma praegu hakkan nagu mõtlema, siis ilmselt jäi umbes kolm verand asju nimetamata.
1: Paned sa ikka neid toidu sisse või oled mõelnud kusagile mujale ka kasutad näiteks püksi?
0: Püksi? Mm-hmm. Küüslaugu soola?
1: Ja ei ole mõelnud selle peale.
0: Ei ole ühti kord.
2: Ei ole, jah.
1: Suitsu paprika.
2: Ei, püksi. Mis on püksi mm-hmm. midagi peame vajama?
1: Ei, no olgu, ma lihtsalt läksin natuke reemal, et juhtusin...
0: soola, püksi, see.
1: Juhtusin lugema ühte uudist, tead, mul ei ole ju paroole, et uudiseid...

0: lugeda ja siis ma tulen siia ja siis ma kohe olen täiesti uudiste maailmas
1: kinni.
2: Maailm nagu avaneb, kui sa tuled siia.
0: Tõesti, ma mõtlesin, ma pean seda teiega jagama, sellepärast, et ei tea, kui palju see kõik teile võib õnne tuua, sest minul on kodus maitseainete sahtel ja maitseainete sahtlis on just need samad asjad ka, millest ma räägin, need on loorberi lehed.
2: Aa, neid on mul ka kodus täitsa olemas.
0: Ja saan teada, et sotsiaalmeedias levib viimastel kuudel kulutulena selline mõnus soovitus, kus tuleks pista alus pesu väikesesse taskusse. Loorberi leht, olete varem ka mõelnud, mis see väikene taskukene seal on? Aga tüdrukud võibolla ikka on
3: mõelnud. Ma hakkasin praegu mõtlema, kas minu aluspesus on väikseid taskuid.
2: Ei, mul ei ole
0: suured või?
3: Mul ei ole üldse taskuid tega.
0: No, tüdrukutel on ja ühed siis lubavad selle abil värskemat lõhna, aga teised seostavad lehte hoopis õnne ja manifestatsiooniga.
3: Sain aru, nüüd ma sain aru, miks ka mul ei ole taskut.
0: See on detailides ei lähe, aga ja siis ma loen, et siin on soovitus siis loorberi leht oma aluspükste väikesesse taskusse panna ja ütleb inimene, et te tänate mind selle eest. Ja,
3: hiljem
0: või? Hiljem.
3: Just, hiljem.
0: Ja see huvitav soovitus ei piirdu siis ainult hügieeniga ja mõnes versioonis väidetakse, et see loorberi leht aitab hoida intiim piirkonna värskamana või siis vähendab ainu seda lõõnsa, mis ma siin ütlesin. Aga ma saan teada, et
3: aga kuhu mina siis selle peaksin panema?
0: Sa lased õmmelda endal tasku, lähed ostad
2: endal... Ei, äkki see ongi ainult naistele mõeldud. Ei. Ja meist kolmest on siin ainult üks naine, kes selle ära saab proovida.
3: Ja ma siis mõtlen, jah, et nagu, kui ma tahaks ka endale nagu õnne ja värskust, et...
2: Õmble tasku sinna sisse poole.
0: Kas meestele siis ei tehta üldse taskut?
2: Ei tehta, ma pole näinud, jah, aluspesust küll taskut.
3: Võibolla bokser, need, mis on need sellised nagu...
2: Ei ole bokste
0: püks. Ma kandrast ei ära sul siin kogu aeg ju mingid... Ma tahaks tegelikult sinu õnne juurde minna selle jutuga, eks? Ärme nüüd jää kinni kuskil. Ma mõtlesin seda, et sul on meeldib kogu ettevõtte igasugused asjad, äkki väikene design kauplus, kus on...
2: Ma kardan, et ma unustan selle loobreid lehe sinna, nagu pikaksiks ära. Ta hakkab auduma seal, ta saab nagu valmis
3: ühel hetkel. Väike puu kasvama.
2: Jah, seda küll. Ühel hetkel tulen loorberi puu kasvab välja.
3: Oksad on pükist.
0: Siit ongi tulnud seda ära loorberitele puhkama. Aga ühesõnaga, sotsiaalmeedias siis levib arvamus, et kui kirjutada loorberi lehele või paperile oma soovid ja eesmärgid ning asetada see aluspesu sisemisse taskusse, siis võib see aidata soovidel kiiremini täituda ja sellisel juhul ei ole tegemist hügieeni võttega siis meditsiinilise meetodega, aga siis arvatakse, et siis hakkab ilgelt õnne tulema ja reaktsioonid pidi olema väga sellised võimsed, et sa ikkagi paned seda sinna mingi messagega endale ja
2: mul tekib, nii palju küsimusi. Esiteks, kuidas sa kirjutad sinna lehe peale?
3: Ei, no,
2: see ei ole ju pastakaga. See pastakas ei hakka sinna külge.
0: Kui, see on nagu isegi markeriga. See on selline kuiv.
2: Ei, no, marker on laia, loorberi leht on nii väike.
3: Sellise peenike
0: see on. Minu äi elab Kreekas ja tema saatis mulle karbitäie loorbereid. Ma võtan homme kaasa, hakkame testima.
2: Aga sul on nii palju soove, et sul on terve püksi pead täis olema nüüd lehti.
0: Mul loorberi.
2: Sul ei mahu need ühe.
0: Ma teen loorberitest viigi püksid endale, on palju kasvõid
3: need kargo me kaasa, mina võtan oma aluspesu kaasa ja sina hakkad õmblema
0: neid taskuid sinna,
3: sest mina ei oska.
2: Aga ma võin nüüd ilma taskuta ka nüüd püksi toppida, kui õnne tuleb, mul on õnne praegu vaja.
0: Loorber püksi ja õnne tuleb.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Emma issi kiitvõist tuleb jälle.
4: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
5: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vastu.

0: hommikuprogrammil on külas Maribel Vääna. Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Tea, ma leidsin paar artiklit sinu kohta. Sa oled öelnud, sa tahtsid kaksikud küll saada, või ise ütled, et sa pole suurem asi tüdruk sõber oma kutile, et olete lahklenud. Sina oled öelnud, ma ei olnud maailma kõige ägedam tüdruk sõber. Mis see tähendab?
1: Seda tähendabki.
2: Aga milline on äge tüdruk sõber?
0: Milline siis maailma ägedam on?
1: Ma arvan, et ma olin lihtsalt väga noor. Ja ma oleksin võinud olla 10 korda parem. Ja ma arvan, et ma olen ka õppinud ja paremaks saanud loodetavasti. Et vaatame, mis tulevik toob, aga tõesti. Aga vigadest õpitakse.
3: Milles sa oleks tahtnud parem olla 10 korda?
1: No ma arvan, et ma oleksin võinud ikkagi vähem võibolla armukade olla kindlasti, vähem ja rohkem keskenduda võibolla oma asjadele, et mitte nii-öelda ainult sukelduda selle inimese maailma nii edasi, et aga see, need on kõik asjad, mida me järjest õpime.
0: Jah, vanusega tulevad.
1: Vanusega, just täpselt 23 kukkus, nii et äkki see aasta on parem kui teised.
3: Aga süüa tegid hästi?
1: Kiirnuudlik kindlasti.
2: Maris, see on nagu üks punkt,
1: mida tuleb nagu
2: heal tüdruks sõbral nagu täita.
3: Ei, no see mida 10 korda paremini veel õppida.
2: Ei, no siia kui kogenud ikkagi...
1: Elu kogenud.
0: Aga ma mõtlen nagu noored, nagu sina oled, aga täna on ju Bolt ja sa pigem kastad seda teenust või ikkagi möllad seal pliidid aga ise ka kodus?
1: Tead, ma olen õppinud ikkagi, et odavama on ise teha. Nii et ma olen ikkagi üritanud hakata kodus rohkem süüa tegema ja aga noh, lõuna mul tuleb ikkagi sealt buffeeletist, nii et noh, ühesõnaga, sama aval.
2: Ja see, et noored proovivad samastuda sotsiaalmeediaga, sealt on näha, et inimesed elavad, nagu sa ütlesid, 20 aastat sealt oleb miljonär ja tead pappi siin ja seal ja elu laialt käes. Ma ei tea, kui palju sind ennast sotsiaalmeedia mõjutab. Võtad sa sealt kuidagi nagu mingit eeskuju?
1: Jaa, ma arvan, et mõnes mõttes kahjuks ikkagi, et väga palju positiivset on ka seal, eks ju, et mis on äge on see, et sa saad muidugi ise jälgida inimesi, keda sa soovid ja need asja, aga meil on ju ehitatud üles selline tore asi nagu algoritm, et kõik, millest sa räägid, et kõik tuleb sulle ette ja nii ka ebakindlused, et ei tahaks üldse öelda, et ei mind üldse juvita ja ma ärkan iga päev super enesekindlusega, aga on ka halvemaid päevi, see on ka okay.
2: Aga kui me võtaksime sinu selle sotsiaalmeedia lahti praegu ja vaataksime, mida algoritm
1: vaatame.
2: Sulle nagu viskab, et milliseid lehekülgi algoritm sulle nagu annab? Et...
1: Kas me teeme Instagrami praegu?
2: Jah, Instagramis. Kas see nagu annab sulle mingisuguseid selliseid...
1: Kus sulles ma olen avastanud, et mu Instagrami algoritm on nagu kella aja järgi. Aha. Nii et ma tean, et õhtul mul on selline tobe komme, et alati kui ma hakkan magama ja ma vaatan toiduvideosid näiteks.
2: Ta viskab siis mingisuguseid retsepte
1: ja asju? Praegu ma vaatan, siin nagu Dubai šokolaadid, šokolaadikoogid.
2: Aga ikkagi Dubai?
1: Ikkagi Dubai, sellest ei pääse. Et see
2: raha
1: muidugi. Ja siin on Sara Larssoni workout. Ja no,
2: okei.
1: Tantsijaid, need edasi 70-ndate stiili. No, ikka kõike, mis endale meeldib.
3: Sul ei ole siin ühtegi pilti Instagramis, ma praegu kiiresti scrollisin siit üle, kus sa ei naerata, sa naeratad, sa oled õnnelik. Kas me näeme seal sotsiaalmeedia piltidel päris Maribelli või sa oled need piltide jaoks
1: teinud? Ei, mul on ainult mask.
3: No, me täna ei saa naerda selle peale, sest me oleme ju lugenud nii palju lugusid, kus inimesed varjavad seda, mis nende sees tegelikult toimub.
1: Jah. Selles suhtes mul on elus hästi läinud, et mul on hästi noores saati peale vanemad ja kogu perekond õpetanud seda, et päris sina on kõige ilusem sina ja ei ole vaja peita oma tundeid, vahet ei ole, kas see on kurb, rõõmus või midagi muud, eks ju. Et see, mis ma postitan sotsiaalmeedias, siis need on need nii-öelda võibolla tõesti need õnnelikud hetked, eks ju. Ja seda kurbust ma üritan ikkagi rohkem näidata või vähemalt rohkem rääkida, et viimasel ajal on mul väga palju olnud jutuajamisi selle kohta, et inimene on nagu veepudel, eks ju, et üks hetk veepudel hakkab ka üle ajama, kui sa seda liiga palju täidad, et väga okei on vahepeal ennast nii-öelda välja elada ja tühjaks nutta ja need edasi, et me ei saa nagu oodata seda, et sellist asja ei ole või et see ei ole inimlik või see ei ole okei.
2: Mis sa teed sellel hetkel, kui see üle hakkab ajama? Mis moodi sa ennast tagasi tood sinna sellesse heasse kohta?
1: Mul on hästi kerge see, et ma võtan selle hetke, kas see vahet ei ole, kas see on pool tundi, mitu tundi need edasi, ma olen oma kohas, mis on minu turvapaik, minu enda kodu näiteks ja elan need emotsioonid välja ja ma tean, et peale seda mul on 10 korda parem olla, sellepärast, et jah , pudel sai jälle natukene tühjemaks tehtud ja saab uuesti
2: täitma hakata .
1: Uuesti täitma hakata .
2: uue hooga .
1: jah , uue hooga just järgi täitma .
3: Mariborg , kas väike õde on juba kodus ?
1: väike beebi on kodus ja elab oma parimat elu ja on kõige ilusam laps , keda ma arvan , ma näinud olen peale minu teise õe . et ei saa nagu panna , kes on esimene , kes on teine , et ühesõnaga .
3: et sul on kaksikud käes põhimõtteliselt ?
1: mul on põhimõtteliselt on kaksikud käes .
0: edu ja jaksu sulle , Mari , veel sinu tegemistes ja oli väga tore sind näha .
1: suur aitäh teile .

0: kui kiiresti sina hasarti lähed?
1: No, mida sa küsid, sa ju tunned mind läbi ja lõhki. No väga kiiresti, ütleme nullist sajani ikkagi kiiremini kui mõni Ferrari. Ikka väga kiiresti. Oleneb jälle, mis kui see puudutab sporti ja spordivõistlusi ja mingisugused tähtsed mänge, no siis ma olen juba enne mängu hasardis. Aga kui see puudutab mingisugust, ma ei tea, kasiino värki, siis suhtsid nagu suva.
0: Ühel Tartu naisterahval on tekkinud hasart, sest ta satub Koobi poest pidevalt ostukontrolli.
1: Just, lugesin.
0: Ja nüüd ta juba tahab näha, et kui kaua see kestab. Aga päris põnev huvitav, miks nagu tema kogu aega, sest et ma saan aru, et see ostukontroll jah, ta teeb küll pisteliselt, aga ta vist ikkagi võtab mingisuguse nagu statistika järgi neid inimesi sinna.
1: Ma ei oska öelda, sellepärast, et ma arvan, et need ikkagi mingi iga teatud arvu tagant jälle teeb selle ostukontrolli ja võibolla siin on see tartlasel ikkagi niimoodi, et ta on lihtsalt kogemata, on täpselt sattunud alati sinna või siis on mingisugune kahtlus, et see inimene on seal midagi tuuri pannud.
0: Siin on see ka, et see süsteem vist on niimoodi, et kui sa mingisuguse asja tegemata, et või mingi vale asi, no ütleme, et näiteks siin oli selline värk, et noh, vaata, sa pead mingisuguseid puuvilju kaaluma või noh, mingid saiakesi näiteks. Selgub, et kleepsult asjade ostukontrolliks peab siis minema neid kaaluma ja müüja siis tuleb ja ütleb, et noh, seal midagi ei nagu tegemata. Ja siis nüüd järgmine kord võtab see masin siis kuidagi nagu selle, et sa ei skännid midagi ja siis sa satud sinna kuidagi nagu sellesse valimisse. Ma vaatan sellest nagu artiklist, mida Delfi ärileht kirjutab.
1: Ma ei tea, mis moodi need süsteemid töötada, aga nii võib olla küll. Aga siin räägib see neiu ka, et noh, kui ta ostab puuvilju on ju ja läheb sinna ostukontrolli ja ta ei pane seda kleepsu peale, sest sa saad ju skänneerida sealt aparaadi pealt, siis poe müüja, kui ta ostukontrolli tuleb teha, siis ta peab jooksma läbi poe sinna kaaluma ära, kas nad on ikkagi õige kaal. Aga ma ei tea, ma olen näinud koopides on seal samas on see kaal kohe olemas. Ma ei tea, et peaks jooksma. Nad on pannud spetsiaalselt sinna ise teenus kassade juurde seal kaalu, et kontrolli puhul saaks kohe ära kontrollida.
0: No igal juhul põnev, sest et ma nüüd elan sellele naisele teiega kaasa, sest et ma tahaks küll teada, et kui palju on võimalik siis ühe aasta jooksul ostukontrolli sattuda.
1: Aga see, mis sa räägid, üks vale skänn võibki tekitada selle, et sul on kontrolli järel. Ja kui mul peaks niimoodi juhtuma, inimesed ikka eksivad, eks ole, võin ka ise eksida, siis sellisel juhul ma ei hakkaks ise teinus kastanum kastuma. Ma läksin sinna järjekorda, ma ei viitsi kogeks tegeleda.
0: Millal sul viimati oli ostukontroll?
1: Ja alles sille aeg on olnud.
0: Kõik klappis või?
1: Jaa, mul on alati klappinud. Mul võtvõtti võibolla ühtegi korda sellist muret olnud, et ei klappiks. Aga iga kord, kui see ostukontroll tuleb, siis ma jään mõtlema, et äkki mul on midagi jäänud kogemata viksutamata.
0: A šokolaadi võtad vastu?
1: Kuna
0: kõik šokolaadi?
1: Vist võtan, jah.
0: Ostukontrolli lõpus.
1: Jah, võibolla võtan, jah. Oi, tere Grete.
2: Müslibatooni anti mul tuli meelde see.
1: Jaa, ma olen nüüd aegalt võtnud Koopis.
2: Rimis minu mõelest anti müslibatoon.
1: Noh, ühesõnaga igal juhul soovime talle siis edu ja jaks. Me jääme ootama meie tänast külalist. Ja meile tuleb külla Katrin Siska.
2: Saame kohe küsida, mis lennufirmaga ta Portugalist tuli.
1: Ja miks mitte?
0: Ja mis ta teeb siin Eestis üldse?

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressilt go3.ee.
1: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vab.

0: oled raadio ka Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist otse Portugalist jõudis meile siia raadiosse Katrin Siska. Tere hommikust!
1: Tere vara hommikust kõigile!
2: Nii värske hääl!
1: Või peaksin ma ütlema ola nagu Portugalis kõik?
0: Sa võid nii öelda, sest sa tulid stuudiosse sisse kohe nagu ma ei osandki siin teemata, niimoodi hakkas üks musitamine pihta. Põsemusi, igaks juhuks ütlen ära, põsemusi ühele poole, põsemusi teisele poole. Ma saan aru, nii tehakse portugaliseks ole.
1: Tehakse, nüüd tehakse Eestis ka, sest ma teen seda nüüd kõigile. Kõik saavad seda tunda.
3: Aga sa vist põhimõtteliselt tulidki otse lennujaamast?
1: Jaa, põhimõtteliselt juhtus nii, et ma lennukeil osa 2 tundi hiljaks, nii et ma sain alles kell 4 öösel täna magama ja mul oli nii raske hommikul tõusta. Ma saan, miks see peab hommikul olema, et miks see oleks lennud õhtul olla, aga mul on nii hea meel siin.
2: Kuna aga kui pikk see lend sul seal Portugalist, on üsna pikk lend ka,
1: jaa, terve päeva tulen, jah, läbi Soome.
3: Et see vist väga lihtne ei ole Portugalist Eestisse saada.
1: Jaa, juba keeruline, miks nad ei võiks panna otse Tallinn?
0: Aga vahepeal on otse lennud ju.
1: No jaa, suvel on.
3: Mis sa siukse koha valisid siis?
1: Kõige paremad kohad ei olegi kõige kergemad.
2: Mitu korda aastas sa Eestisse satud või kas üldse satud iga aasta?
1: No reegel on üks kord aastas ja suvel siis, kui on maasikaaeg ikka.
2: Mis praegu juhtus siis maasikaaeg on ammu läbi juba?
1: Ammu läbi ja tööd oli nii palju. Kuule, kõik tahavad osta midagi, siis ei saa ära tulla.
3: Kõik tahavad ikkagi osta, jah?
1: Ja no praegu on parim aeg olla seal Portugalis. Kui sa küsid, millal on ja kuhu õige aeg osta, siis ma ütlen praegu ja Portugali. Sest sa hea hinnaga saad, kohe läheb renti, saad kindlasti tulevikus ära müüa. No ma räägin sellest piirkonnast, kus mina tegutsen.
2: Ja me räägime kinnisvara müügist, mitte maasikatest enam. Ja, Katrin ei müü maasikat Portugalis.
3: Sina oled seal lõunarannikul, eks?
1: Ja seal paradiisis.
3: Minu sõbrad ostsid ka Portugali hiljuti korteri. Mis portaalid need on, kus kohast üldse vaatama peab, näiteks kui ma tahan kinnisvara Portugali?
1: Helistad Katrin Siskale ja tema aitab
3: sind.
2: Eestlasele väga hea tegelikult.
1: Kõige parem, sest siis oled kindel, et ei tõmmata sind mütsi pähe. Siis teen sulle tuuri alati ennem, sa näed erinevaid kohti. Et ei ole nii, et kõigile meeldib täpselt sama, et ma alati kuulan nagu arst sind ära, mis probleemid on ja siis lahendame.
3: Aga sinu kaudu saab siis ainult sinna lõunarannikule või ma...
1: Mina tegutsen Algarves ja kui sa tahad Lissaboni, siis...
3: Siis sulle ei helista.
1: Ei ära helista parem.
3: Aga sa tead, kui tegelikult
1: helistada? Aga seal on külm, ma ütlen kohe, et kui inimesed arvad, et ma lähen 3 tundi põhja poole, et täpselt sama, et seal on palju odavam, aga sellepärast ongi odavam, sest see ei ole enam lõunas.
2: Kuule, aga räägime korraks sellest ka, et ütleme, et tahaks Portugali osta kinnisvara, tahaks kolida Eestis Portugali, siis kui raske see kadalip on, arvestame ka sellega, et paljudel inimestel on lapsed, kes peavad siis tõenäoliselt kooli vahetama, et kuidas see kõik protsess välja näeb?
1: See on parim asi üldse.
2: On jah,
1: muidugi.
2: Issand jumal.
1: Lapsed on nagu väiksed svammid, nad 3 kuuga hakkavad sul seda portugali keelt niimoodi puristama. Ma siia maan ei saa aru, mis mu poiss räägi.
3: Aga ise?
1: No mina jah, nüüd ka räägin, aga ma ikkagi, ma just üks päev postitasin Instagramis video, kus sa ütled portugallasele, et ma natuke räägin portugalli keelt ja siis ta paneb.
3: See on päris keeruline keel õppida, eks?
1: Muidugi.
0: Aga me räägime Portugalist ja et noh, tule osta kinnisvara ja kõike seda, aga noh, eriti veel sinna paradiisi, nagu siis ütlesid Katrin. Aga kui ma ikkagi ühel hetkel tahangi? Tahan sinna tulla 3-toolis korterit, mingit ilusat osta, aga räägime päriselt rahast. Kuhu, mis suur, ma saan aru, iga kinnisvara on erinev ja kinnisvara hinnad ongi erinevad, aga no suurus järk, kas meil on Eestiga sama või seal on kallim?
2: Ütleme seda ka korraks, et Andres Puusep on ikkagi harjunud basseiniga majaga ja nagu selles mõttes...
1: Sa oled luksust armastav mees, aga ega ma ütlen kohe, et siin on 5 kriteeriumi ka ilma, mille, et kui sa neid ei järgi ja ostad ilma neid järgimata, siis see ei ole üldse hea ost ja number 1 on asukoht ja number 2 on tegelikult bassein. Number 3 on lift on ju, kus on korter. Number 4 on siis see seisukord vastaks sellele hinnale. Ja number 5 on hea, kui oleks garaaž või storage room, ehk siis kohad, kuhu sa asjad saad ära
2: panna. Aga korteri ei saa ju basseini, siis peab olema väikse...
1: Korter peab basseiniga olema.
0: No seal on ühis basseini, aga sul ei ole enda
1: basseini. Kui sa ostad korteri ilma basseinit, arvesta, et tulevikus üüri raha ja keegi taas ka
0: räägime. Nii, aga räägi mindades, Katrin, ikkagi mind huvitav hind.
2: 3-toaline korter basseiniga, normaalne, pani paik, lift.
1: Mitte uus siis, eks ole. Kui seda tutikat 3-toaline mere ääres, basseiniga, noh, kõik on mere ääres, on 830 000. Aga noh, see on niimoodi, et seal on 2,5-meetrised laed
3: ja
1: kutuseterrasi.
2: Jätame selle noblesneri piirkonna, jätame välja.
0: Lähme sinna raadio palkade juurde sinna, nagu et tuleme nagu kõvasti alla poole.
1: Aga tegelikult ka 15-aastased korterid on väga-väga head seal. Ja sellised saab juba, et seal 3 magamistoaga, me räägime siin 600 umbes 650. Mul just eestlased ostsid, üks väga armas Eesti naine ostis omale investeeringuks. Kõik eestlased, kes mul ostavad, ostavadki investeeringuks, mis tähendab seda, et nad panevad renti ja siis ütleme 4 nädalat aastas käivad ise koha peal või käib ema või käib õde. Ja temal jah, ülihea diil oli ikka 650 000.
2: Nii see on siit kolme magamistuaga.
1: Kolme magamistuaga.
2: Aga tohe magamistuaga, kui on näiteks kolme toaline.
1: 550 ja ühe magamistuaga alates 350-400 vahel. Oleneb, mis seisukorrast on? Kas ta on natuke viletsama sisustusega, et sa pead sinna natuke raha panem? Kõik on võibolla vana, on ju 15 aastat, 20 aastat, seal on juba mannitoad hakkavad niimoodi väsima.
0: Kuule, aga räägime sellest ka, mida nagu ma ka jõuaks, kus üüriga ka tegeled või?
1: Ei, ühe magamistuaga alates 350-400 vahel. Oleneb, mis seisukorrast on? Kas ta on natuke viletsama sisustusega, et sa pead sinna natuke raha panem? Kõik on võibolla vana, on ju 15 aastat, 20 aastat, seal on juba mannitoad hakkavad niimoodi väsima.
0: Kuule, aga räägime sellest.

0: Selles ka, mida nagu ma ka jõuaks, kas üüriga ka tegeled või?
1: Ei, see on liiga hull minu jaoks. Mulle ei meeldi, kui kogu aeg telefon piniseb. Ma ühe korra proovisin liistlastele, sain ühe korteri ja siis hakkas kohe sama nädal pihta mingi, ma ei tea, tutikas korteri ikka mingi tuled laavad kuskil põlema, toru tuli lahti, kuidas see võimalik?
0: No jah küll, okei, aga sa vähemalt tead, palju maksab. Palju ma, mis rahast ma üürida saan seal, kui ma olen näiteks kuu aega tahan olla?
1: Sina tahad kuu aega olla mitme magamistu, aga
0: kolmega ja basseiniga,
1: kolmega eest, kui sa tahad nädala, kuu aega või nädalaga?
0: Kuu aega.
1: Aastarent on ja. No siis arvesta kolme magamistuaga korteri ja bassein ja heas asukohas on alates 2500.
0: No see on juba hind, mis...
2: No aga seal Eestis ühesõnaga saime aru praegu.
1: Jah, hinnad on väga nagu Eestis, aga kliima, ma räägingi, et sa nagu kui valida, kas sinna või...
2: Oota, aga üks asja, kui ma tahan panga laenu võtta, aga eestlane ei tule sul võib-olla, tal ei ole 600 000 sula rahas ja pane sulle kofriga seda laua peale. Kuidas seda saab teha siis?
1: See on super. Võrreldes siis Hispaaniaga.
2: Kõik on nii super. Praegu on parim aeg. Praegu on pileteid vaatama.
1: Hakka vaatama. Ma ei tee nalja sellepärast, et kui sa võrdled Hispaaniat ja Eestist, või Hispaaniat ja Portugali, siis Portugalis vähe sellest, et kinnisvarinad on sipa odavamad, maksud sipa odavamad, siis pangalaenu saamine on kõvasti rahulikum.
2: Aga vähem kohalikust pangast on võtma?
1: Kohalikust muidugi.
2: Sest Eesti Pank vist ei rahasta välismaa
1: nii, et ja seal on olemas paar panka ka, kes ei anna mitte 70, vaid 80% sulle laenu, nii et sul on ainult 20% vaja, sa ostad omale imelise villa või korteri, paned selle renti ja raha aina tuleb ja tavaliselt panga laenuga see on liiga head, oota, mul kohe kõige parem koht tuleb, kõige parem on see, et panga laen, kui sul on siis kolme magamistuaga on ja sa maksad umbes ütleme 2000 seal panga laenu ja sa teenid 4000 kuus sellega kiirrendiga või siis ka pika et ehk siis sa peaaegu topelt teenid selle iga kuu või ütleme, kindel on kolmandik, sa saad tulu selle pealt, sa ostad panga laenuga, paned inimesed sisse ja iga kuu sul
2: iskab see raha.
0: Äärmiselt hästi nagu kuidagi nagu kuulaks nagu muinas juttu.
3: Ei, ma mõtlen ka.
0: Ma arvan, kui ma nagu päriselt ära ostaks, siis oled nagu...
2: Siis hakkad need tuled kustuma ja need basseinid on külmine.
0: Kuidas see nagu päriselt kõik
1: praegu käib? On market on tipus lihtsalt, turg on väga hea. Ma ei oska lubada, kui järgmine aasta korona tuleb, siis te kõik olete vihased ja valite mu numbrit ja ma ei võta vastu.
2: Aita enam, ei tule, ta käis juba ära.
0: Me teeme jutuajamisse kiire pausi, siis Katrin, tahaks ka üldse rääkida, kuidas sa jõudsid üldse kinnisvaramakleri ameti juurde ja vaatame natuke surgimpesu ajalus ka, ega eestlane tunneb sind ikkagi Vanilla Ninja liikmena, eks ole?
1: Just.
0: Ja täitsa tahaks teada ka, kui palju see endiselt muusika juures oled, nii et ole raadioga Star FM, Katrin Siska on meil külas.

0: raadios Star FM on külas Katrin Siska, kes on viimased 7 aastat elanud tegelikult Portugalis, vajab seal kinnisvara businessit. Ja nüüd tulid sa Eestisse. Oota, miks sa praegu üldse Eestis tulid?
1: Sellepärast, et tulla teile külla.
0: Oh, suurepärane, see on rohkem ära lisagi. See on ikkagi, kujutad, et inimene sõidab Portugalist Eestisse, et tulla raadiosse Star FM külla.
1: Ja mida veel? Ja tuua teile üks kullakang.
2: Ma juba näen, mis need on, need on mu lemmikud ju.
1: Sa ei tohi öelda. Ära palun, ei. Siis on teile kahele. See on parajalt raske. See on täpselt nagu kullakang näeb välja.
3: See on ilus.
1: Ja, näe, sa võid katsuda ja proovida. Ja te peate arvama, kas see on söödav, joodav või see on suveniir. Ja kui sa ütled Portugal, siis kõik ütlevad, aa, see asi.
2: Ja ma nägin kirjas.
1: Sa ei tohi öelda, palun ära ütle.
3: Ei ole spoilit. Andres annab mulle ka ja kui nüüd kuule, mõtleb, et millest te räägite, siis meie sotsiaalmeedia vahendab kohe teieni ka seda, mida me siin kõik katsume.
2: Ma mäletan.
0: Ma olen täiesti kindel, et seal sees on midagi söödavat. See kullakang on tõesti raske. Ja kuna Jürgen näe siin nii eufoorias, läks ma arvan, et küpsis.
3: Ma tahtsin ka öelda, kuna Jürgen on panite küpsis ja fänn, siis...
1: Ennem kui ma seda ütlen, teate, et Portugalis, Põhja-Portugalis on kullakaevandused olemas. Mm-hmm. Ja Portugali ülikoolis saab õppida kullakaevuriks. Aga kui sa neid kulda hakkad seal kaevama, siis seaduse järgi sa ei tohi seda endale jätta. Sa pead sellest teavitama ja see võetakse sult ära. Ja kullakange sealt kunagi leia, nemad leiavad kullaliblesid. Aga jah, näed, pastel danata, need on need populaarsed kuulad.
0: Oh my god, meie toitumiskava lendab praegu.
2: Ma mäletan oma esimest seda pasteiste natust, kui ma Portugalis käisin ja pärast seda ma olin, ma ikka nagu olin nii müüdud.
3: Kõik, kes on keedukreemi fännid,
2: siis... See on siis selline saiake, mis on lehtaigna sisse niimoodi keritud. Keedukreem on siin
0: keskel. Ma maitsen samal ajal, ma pole kunagi maitsin.
1: Parim asi. Kui seda pole söönud, pole Portugalis käinud.
2: Ma ikka proovin igal pool, kus seda vähegi saab alati maitsta ja proovida.
3: Poistel on kohe suud, on täis, hakkavad...
0: Palun vabandust, treenerid, Smartwood, kõik, ma tegin väikse möönduse.
3: No kuule, kui sul tuleb otse Portugalist selline saiaka, siis ma arvan, et patt oleks mitte süüa.
0: Aga see on tõesti hea. Sarnased asja saab Eestis ka, aga need ei ole kuidagi nii head.
2: Eestis müüakse seda ka, jah.
3: Kuule, kuna poistel on suud täis, siis ma küsin ise, et kuidas sa üldse, räägime korra sinu ametist ka, eks ju, mida sa Portugalist teed oled, kinnisvara maakler, nagu me rääkisime, kuidas sa jõudsid selle ametini?
1: See oli seda huvitav teekond, kuna Vanilla Ninjaga tegime comebacki 2021. Ja see ei päädinud, ei lõppenud siis Euroopa turneega ja ei läinud plaanid nii nagu suured plaanid alguses olid pandud, siis ma väsisin ootamast ja ma teadsin, ma Eesti vahet ei hakka, Eestis tuuritamine ei olnud minu selline huviobjekt, siis ma otsustasin midagi koha pealt leida. Ja mul oli kaks varianti tegelikult, kuna ma olen loome inimene, mul on hea käsi, mul oli üks variant teha neid kulme joonistada, see on hästi kallis töö, see
3: peab osma,
1: just see kõige kallim tehnika, kõige kaasaegsem iga inimese pealt 400 € on ju või 350, no pole paha nädalast, et 20 inimest on ju. Ja käisin ilu salonga vaatamas, vaatsin koolitus kõik see attribuutiga, kõik see oleks nii suurt investeeringut nõudnud ja neid ilu salongi ilused ei ole seal olemas. No see on Portugal, seal on tõesti kõik on siuke vana natuke. Või siis kui on väga ilus, siis on väga kallis. Ja teine variant oli kinnisvara, mida mulle vanemad mõlemad väga soovitasid, nii ema kui isa, mõlemad teavad väga hästi, et see on väga hea asi, millega tegeleda. Ja ma olen neile ülimalt tänulik ka, sest tõesti, ma oleks selles uskuma, mulle nii hullult see meeldib. Mulle meeldib kõik. Pildistamine, inimeste leidmine, klientide aitamine, diilide tegemine.
3: Ja suhtlemine ka tõenäoliselt.
1: Suhtlemine, jaa. Ja siis Portugali tutvustamine. Kõik asjad, mis sinna juurde käivad, mulle uudselt meeldib seda teha. Ja see rõõmu tunne notaris, kus on õnnelik müüja, õnnelik ostja. Siis oled ise ka seal kohe selle särava päikese vahel kolmas särav päike ja kõik on hästi.
0: No aga ikkagi kuidagi see kõik alustamine võõral maal ja see just see algus.
1: Algus oli raske.
0: Oli raske.
1: Tohutult raske, sest esiteks ma ei rääkinud piuksugi portugali keelt. Ma võin teile kiire tunni teha. Ema on mai ja isa on pai. Mai, pai.
0: Mai, pai.
1: Ja hei, hei on oi, oi.
2: Kas muusika ka mingit rolli sinu elus praegu mängib? Noh, ilmselgelt sa kuulad muusikat, aga...
1: Jaa, muidugi kuulen muusikafestivalid ja muusika on üks paras suurepärane teraapia minu jaoks olnud viimastel kuudel, millal elu on väga raske olnud. Aga kuna elus on suured muutused toimunud ainult paremuse suunas, olen nüüd aga annelik ja rahul, et elus saamun edasi üksinda, sest mul on jah suur keeruline lahkuminek oli selja taga. Aga 20 aastat.
0: 20 aastat oli inimesed koos ühel hetkel minna lahku, see ongi keeruline tõenäoliselt.
1: Ja muidugi sa oled ju harjunud kõige sellega, eks ole, siis on see vaikus ja rahu ja kuidagi enese leidmine, aga ma arvan, et elus peab kogu edasi liikuma ja kui sa näed ikkagi vesi seisab ja ta ei voola, et noh, sama oli mul bändiga, mul oli nii raske sealt ära minna, ma ikka mõtlesin äkki nii ja naa, ikka teeme ja lähme ja aga noh, sa ei saa suruda tagant, kui lihtsalt ei toimu mitte midagi ja sama on suhtega, sa ei saa suruda tagant, kui midagi ei toimu, et ja nii ongi, et kui ise oled järgmisel levelil arenend ja oled valmis võtma vastu uusi katsumusi, ehk siis bändi puhul sama, ma tahtsin midagi uut.
3: Mulle meeldib see mõte, mis sa räägid, et see julgus edasi liikuda üks kõik, et kas sa kolid Portugali, lähed kinnisvara maakseliks amet, mida sa ei ole kunagi pidanud on ju, ja samamoodi see bänditeema ja suhtest, noh, ühesõnaga suhte muutus ka, et see on minu mõelest nii hea mõte, mida peaks inimesed võib-olla rohkem järgima ka, et julgeke teha muutusi, sest tõesti see seisev vesi ei vii nagu väga edasi.
1: Ja inimesed, kes su ümber on minu jaoks on alati number üks, alles number kaks on nagu see, mida sa teed nagu, sest et esiteks üksi, see on vale mõte, oh ma teen kõike üksi, ei sa ei tee üksi, seal on alati inimesi vaja ja kui need inimesed on super sinu kõrval, isegi kui nad ei oska, nad õpivad sinuga koos alati ja te liigute koos edasi, et koos me liigume edasi ja tänu sellele, et ma leidsin kollektiivi, ma käisin mitmes agentuuris intervjuudel ja ühega mätsisin väga hästi ja siia maani, noh 4,5 aastat olengi siis selle sama agentuuriga ja olen ise seal juba 2 korda kroonitud parimaks agendiks ka.
3: Oi, äge. Palju õnne.
1: Just nii.
0: Aga Katrin, me on aeg kahjuks otsa saanud ja me väga täname, et sa tulid külla. Sinuga oli väga tore rääkida. Ja kuna sa Portugalis eestast näha ei taha, siis ei saa öelda ka, et kohtume Portugalis.
2: Ja on ei julge.
0: Et äkki kohtume kuskil...
1: Ei, mis sa ajad? Ma võtan teid kohe siit kaasa praegu.
2: Hea meelega.
0: Ära nii ütle, ma tulen hea meelega, panen kohe muusika vaikseks ja kohe lähme. Aga igal juhul edu ja jaksu sulle.
1: Just, ma väga tänan.
0: Ja kui midagi on, kas ma ei tea, kas eestlased võivad kirjutada midagi, et tahavad küsida?
1: Absoluutselt kirjutage ja helistage mulle, kui te soovite endale suve kodu ja head investeeringud, sest praegu on parim aeg Portugalis investeerida.
0: Kuidas siin üles leiab kõige lihtsalt?
1: Katrinsiska.com või Instagramist. Just, easy.
0: Nii on. Aitäh küll tulemast.
3: Aitäh.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tule kolm Ristiisad. 22.00 märulipõnevik Pilvelõhkuja. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Pella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga, 1 kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem pellalab.ee.
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee. Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari laineturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo,
3: aga mis seal valikus on? Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab.
3: Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
7: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
8: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
9: Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vahvad esinejad.
10: Ja piletid on müügil piletitaskus.
11: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile.
12: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
13: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.

maal lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: pruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Super Alkos või City Alkos. Super!
2: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
5: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
9: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
10: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Ilmast ka. Täna on see pilvine, sajab hoovihma. Õhtul on saartel ka äikest. Sooja 15-18 kraadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
14: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösel korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskul õmps uus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaatajoonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle, 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee. Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
11: Kogunema kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken Linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
12: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
13: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.

saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas.

puhastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
6: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Koopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1,29 €. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1,79 €. A1000 Market, kõige odavam toidupool.

0: lastekodu.ee.
1: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
2: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
3: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teist.

0: ära maksa Oraido tüüpidele. Tuleb Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
3: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Ilusat pühapäeva. Milline on tänane ilm? See on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma. Õhtul on saartel ka äikest. Ja sooja on 15 kuni 18 graadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: El Nido saartel jõuab Sander lõpuks paradiisi, mida ta on terve hooaja otsinud.
1: Ma ei naase, ma jään siia.
0: Kas see ongi paradiis?
1: Tuli ikka toidu järgi, jah?
0: Seiklus Filippiinidel. Täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke ja vanilli, kakaoklasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limon

0: vaata masku.ee.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
2: Kogureme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken Linnas.
3: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
4: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
5: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.

0: täna kolmes 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia Klassikokku tule kolm Ristiisad. 22.00 märulipõnevik Pilvelõhkuja. Täna õhtul TV3-es.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kg aitäh kaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk -36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
2: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos. Transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Kujutle, et su firmas seastub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
6: Komöödia Valede võrgus.
7: Osades Ott Sepp,
6: Marika Barabantšikova,
7: Indrek Taalma
6: ja Kaia Skoblov.
7: Komöödiateatri etendus
6: Valede võrgus.
8: Issi, ma tahan oma lemmikala.
9: Oot, mis lemmikala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
12: Kuidas?
11: Kolm esimest tarnet on tasuta.
12: Oho, aga mis seal valikus on?
11: 100

0: Makse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
1: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
2: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
3: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
4: Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teist.

tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee. Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis? Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaper, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kokku.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
7: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
8: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 € ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70-sendise lisatasu eest.
9: Nutikad hinnad ka raudtas. Standard kuumarufitüür 4 liitrit 29,90. LG pesumasin kuivati 9 kilo 349 eurot. Ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja 69,90. Osta ka raudta.ee.
10: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt. Toidubrändilt Max ja Moritz.
11: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.

Tõukliku hommikusööki hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind

0: Luugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
2: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
3: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle,

0: CS Group. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgroup.ee.
1: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: ostu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössaid osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
2: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
3: Emma issi kiitvast tuleb jälle.
4: Eesti kõige lähedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
5: Laval on Keter Jani, Lola Jant ning paljud teised vahvad esinejad.
6: Ja piletid on müügil piletitaskus.
7: Emma issi, palun lähme kiitvestile.
8: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
9: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
10: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
11: Nüüd aeg rääkida ilmast ja kui sulle tundus, et nädalavahetus on olnud kuidagi pilvine, siis homme sajab kõikjal ja ongi oodata päris tugevat sadu. Temperatuur 12-16 graadi.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis? Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
3: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
4: Liitiumi joonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumi joonakud sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
6: Mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
8: Super! Super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
9: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
10: Emme isi kiitvõist tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emme isi, palun lähme kiitvõistile.
11: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
12: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, pluss liikmetele Xiaomi tele ainult 279 eurot, robot tolmuimeja 509 eurot, telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.

0: El Nindo saartel jõuab Sander lõpuks paradiisi, mida ta on terve hooaja otsinud.
1: Ma ei naase, ma jään siia.
0: Kas see ongi paradiis?
1: Tuli ka toidu järgi, jah?
0: Seiklus Filippiinidel. Täna kell 19.30 kolmes.
2: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 litrit. Aitäh kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima. Nii suur, nii odav.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot. Buduaar.tv3.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab ei näe vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab.

0: Duetid, komöödia kahes vaatuses.
1: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
0: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössaid osta Eesti Vagar 500 grammi, 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, 5,79. Rimi, tark valik.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
8: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Kohe viin sind muusika juurde, aga homsest ilmast. Homme ka sajab ja kohati on sadu tugev. Sooja peaks olema 12-16 graadi.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tomi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
1: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
2: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
1: Õhuvarskendaja, rätiku...
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või...
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahe.

0: CarGlas parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma CarGlas esinduse.
0: CarGlas paigaldab, CarGlas parandab.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: Tus ning sauna maailmas ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Kuu hit Bauhofis. Fiboblokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35 kuni -40%. Osta bauhof.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ei jooksu, sõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Piknik rebitavad juustu.

0: pulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
1: Komöödia valede võrgus.
2: Osades Ott Sepp.
1: Marika Parabantšikova.
2: Indrek Taalma.
1: Ja Kaia Skoblo.
2: Komöödiateatri etendus.
1: Valede võrgus.
0: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
3: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
6: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
7: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
9: Nii tore, et sa kuulad raadiot Star FM. Vaatame üle ka homsed ilmaolud. Homme sajab vihma, õhtul sadu hõreneb ja sooja on 12 kuni 16 kraadi.
7: Raadio Star FM.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Emma issikiid fest tuleb jälle.
1: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
2: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised.

0: CarGlas parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma CarGlas esinduse.
0: CarGlas paigaldab, CarGlas parandab.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua, siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, nad istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema panna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tule kolm Ristiisad. 22.00 märulipõnevik Pilvelõhkuja. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, superorange, superkoola ja superenergy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või siitialkost. Super!
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
5: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
7: Nüüd aeg rääkida ilmast ja kui sulle tundus, et nädalavahetus on olnud kuidagi pilvine, siis homme sajab kõikjal ja ongi oodata päris tugevat sadu. Temperatuur 12-16 graadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: El Nido saarteli jõuab Sander lõpuks paradiisi, mida ta on terve hooaja otsinud.
1: Ma ei naase, ma jään siia.
0: Kas see ongi paradiis?
1: Tuli ka toidu järgi, jah?
0: Seiklus Filippiinidel. Täna kell 19.30 kolmes.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Hea kui on katus pea kohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
7: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
4: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit

0: 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori quinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
4: Kohe viin siin muusika juurde, aga homsest ilmast. Homme ka sajab ja kohati on sadu tugev. Sooja peaks olema 12 kuni 16 kraadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: El Nido saartel jõuab Sander lõpuks paradiisi, mida ta on terve hooaja otsinud.
1: Ma ei naase, ma jään siia.
0: Kas see ongi paradiis?
1: Tuli ikka toidu järgi, jah?
0: Seiklus Filipiinidel. Täna kell 19.30 kolmes.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest ka raudta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi ka rautas 24. septembril kell 12. Ka rauta. Alati on valikud.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis? Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösel korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. Üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
4: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
3: Kaks näitlejat, neli lugu, 8 rolli.
5: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilo kirjanduste siht. Silme ees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste. 10. tempo hoiab. Ja Pärt on üleval!
6: Iga liikumine on meile kasulik. Ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
9: Raadio Star FM.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

spaal lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: täna kolmes. 19.30 reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 pöörane kodumaine komöödia klassikokku tulek 3 ristiisad. 22.00 märulipõnevik pilvelõhkuja. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
1: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hypoteeklaen.ee.
4: Nüüd aeg rääkida ilmast ja kui sulle tundus, et nädalavahetus on olnud kuidagi pilvine, siis homme sajab kõikjal ja ongi oodata päris tugevat sadu. Temperatuur 12-16 graadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS enne teenu.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösetti korralikult.
2: Nad dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tulla põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtlen 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
5: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Kohe viin sind muusika juurde, aga homsest ilmast. Homme ka sajab ja kohati on sadu tugev. Sooja peaks olema 12-16 kraadi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest toristamail.ee. Tööriistamail, kõik mis vaja.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
5: Nii tore, et sa kuulad raadiot Star FM. Vaatame üle ka homsed ilmaolud. Homme sajab vihma, õhtul sadu hõreneb ja sooja on 12-16 graadi.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austat öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tomi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Saadi siis?
0: Võimselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

rõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: saadi kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund siis sinu suud.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööselt
2: nii
1: korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid ööselt niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema panna.
1: Teine kimus Tomi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: saadi kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austajalis.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lamp suus vaata, et nad ei tahanud tulla põlema panna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtlen neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Poole teedalt. Troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.